0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio Ena rock.